0: sunu kilifa yu tedd yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk yëpp, sëñ Mame Thierno Mbacke mu Serigne Abbas, ñu ngi koy nuyu baax di ko ziara ak mboolem ñëpp, sëñ Mohamed moom Serigne Abdourahmane, ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar di leen ñaanal jàmm ak tawféex. Di la ñaanal bu baax gudd fan ak wér, kon xam naa ne foofu la ñuy wàcce rek jataay bi, ma bàyyi la nga ñaan si ñu yëkkati jataay bi insha allahu taala.
1: بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد الله لا إله إلا هو الحي القيوم

0: rabbi innaka qulta wa qawluka haqq wa wa'duka sidq fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani faqad da'watuka fa ajib da'wati kama wa'adta fa innaka la tukhlifu al-mi'ada fa a'tini kulla ma sa'altuka fi hadhihi al-qasidati wa a'inni min kulli ma istaghsaluka minhu fiha bi jahi sayyidina muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضيه وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضيه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته ما للظالمين من نصير ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة فارق بها إبليس ما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما والاه ونحوذ بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: يا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما شارين بنو ليت ديان فقير فاين غودغان نغول لي بولون لنيان لخيالنا تلخير نبي شارين بنو غوديتيان fakir da bay nango dagan nango lepp nun la ñaan ndax yalla na atel xer nu bi nango dagan nak ci mustafa amin ak marwa tak saba ak ak am di mustafa ni yalla jibel xer nu bi ak ak mbolem ay rakam ak ak sen baye ñu am ak ak cheikh bambam serigne bi giyadul xer nu bi mbake da ngay boromi boot te sa njaboot tawat giloot ñu dem ab antal palet may la putoo wa akar nu bi amanaka mama dilawa waaya moridi ñooma waana tawatal te bunu wo sawla meñeyoo xër nu bi tey ji ma wax bane taret ngir yaa ma def antal paret ya fa bi xam xam ne yéréet ci sama xel ci xërnu bi te bul ma tàngam lu ci ñaan ngir lii ma bon tey ku ko ñaan muriti yéppa la ko ñaan ngir ba nga dekkal xërnu bi jooy perantal lanu jooy bonu fabul leenu ne wooy kunu yafal ban defi kuuy mu delu naatal xërnu bi gisunu yaay te noongu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural te bonnu ngala daam rogg ni mboolem xërnu bi fabal sa doomi yépp boon ñoomit ñu boor seenu njaboot kumunta boon nga jox kobi tafa murit yi suturaal motili jàkka ji ñu naal foo toll dollu seen alaal ndax yàlla na atel xërnu bi ndax yàlla am di mustafa tabax jumaayi mustafa bam tale marwata saba ndax yàlla naatal xernu bi mbaale murit yàppa ngi jooy ngir lu ñu bay mu dal li gooy ba seeni addiyaa ngi booy taraxnu naadal xer nu mi jamono jaangi xiif ba xiif luñ togg bar gi nekk fuuf cheikh bamba neel gen ci mindeef mu delu naatal xer nu bi xiif tax na ñenn mag ñi yooy xiif tax na gor su ndaw di jooy xiif tax na yenn tool yi booy sëriñ bi giyaasul xer nu bi tax na ña daa joxee ngi laaj ñi jàpp seeni sas di xaaj kenn dootu dem fenn ba waaj sëriñ bi giyaasul xer nu bi bekkoor bi tax na xol yi tiit bakaar bi tax na cër yi tuut ñàkk gi tax na kër yi weet sëriñ bi giyaasul xer nu bi sa dem gi tax na ñëpp jooy nawi di sax dootu ñu tooy léeg-léeg mu war ba tooli gooy sëriñ bi giyaasul xer nu bi xam na ñaayaanu daa tawal daanu bayal daanu ñoral daanu roñal daanu dëggal feesal nga sàqi xër nu bi sa yar ma ndeenu daa defal loxal dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel reggal nga mboolem xër nu bi sa yar ma ndeenu daa sanal jigéen yi yaanu daamal tey ñëppayam kenn amatul sëriñ bi giyaasul xër nu bi ñu seeni sàg sàggi kuna ñii seeni gaay daggi kuna ñii seeni gëm rekki kuna ngir ñàkk gi ci xër nu bi at moona ndax mu tana daaw mu gën a far delu gannaaw barabi aay cheikh dinaaw ay mbàkke giyaasul xër nu bi wuy na wuy noo ko torax yalwaan amoo ku la sarax garab bu daanoo xob yalax bàmbaay ndanjaama xër nu bi garab gu mag bu nee jirim garabi ndaw yii di jirim meññan ma say mbir ma alem lii rek ka dalwaa xër nu bi allahu akbaru chamaan jamono moo mën a chabaan xéewali def de awala ngaan ci dabi mboolem xër nu bi libeeg si keeki sax faraan la ndaa di woo muy yola ngaan ni xelli koppyi dinaan watay kor ni xër nu bi astaxfiru li ali asim tuum nan la ndaa di fi koo te muy lu neexuloon boroom jurbe la wu tee xër nu bi xeewal gii def daawal wali baman cenun di kel-kel yi moo tax ma jóg di pel-peli sëriñ bi giyaasul xër nu bi xeewal gu def daawala ngaan wax seen nga wuute nga ak sayaam xamoo xuur ak tund ak sayaam sam ndox a mandal xër nu bi wàcc nga yow loo ma sa wax def nga ko jox ku ma ta jox daawoonu nag daawoonu ñaax sa doon nga mboolem xër nu bi gàncax gu ndaw gii weddatul mag ñu nga yaar keen wuddatul moo tax ma naa la soo xatal njëmbale woon ci xër nu bi njëmbat lii mooy gaay ñëwoon daawe ci xéewali fi woon tey ñi dafee ñu bawoon ngir ñàkk gii ci xër nu bi ak ñàkk bon ci waaju baax day tas këram xolam bi jaax daa cee bu te ngi añalaax jaaxal na mboolem xër nu bi léeg-léeg nga ci suy am murit muy taxawaalu ne mariit wala mu xàcc def tariit ndaw njombe gaayi xër nu bi ànd ak commerçant yi di jaay ñii di ba jaa seeri baxaay te xam na yaa doon sunu baay ma tee nga naatal xër nu bi ñi dee yi xàcc defi seef ñii defi dag ngir bañ a loof ñii daw ba raw beeni fii ma tee nga naatal xër nu bi yaadal yaakaara ba daa ngir yaanu tàggaleeg bi daa tuum nanu mboolem danu daan bakkaar jëkkee ji xër nu bi soonu yoram nu tey yaru nanu dootu nu foo xami nanu dootu nelaw yewu nanu yoram nu naatal xër nu bi soonu joxoon lag lanu yoroon dootu nu def nanu defoon xanaa yegoona yaru nanu ku weddi laajal xër nu bee yaram lu nanu toroxlu nanu jooy nanu ren saraxtu nanu jébbul nanu soppiku nanu sarax nu naatal xër nu bi nun tuxu nun sunu këri baay gaddaay def la sunu baay tuubaa di kër bàmbaa di waay sëriñ bi giyaasul xër nu bi murit yi saali nañu ren ngir xam na yaa leen amewoon yaa leen joxoon lañ yoroon yóbbu nga boo di xër nu bi tijaani yecci nañu tey xam nañ ne bay di suuru booy yaa mën a mayni lu ko doy ma tee nga naatal xër nu bi bawal bawal jolof jolof mboolem fëlëg naar ak wolof kiendil ku ami yëf sëriñ bi giyaasul xër nu bi koo xam ne daana xami jaag daami a ngaar ake joog miaan maam deen mu jeeg sëriñ bi giyaasul xër nu bi ku masa am yaari wata soxla na leen ji ñaari mata te muntaam jagu mata sëriñ bi giyaasul xër nu bee ko xamna daana amita tay mi ngi yegi ne bu baax bu gëna feex bamna ca faax serigne bi yaadu xarni bi ko xamna daana amita tay mi ngi yegi ne bu baax bu gëna feex bamna ca faax serigne bi yaadu xarni bi kari angi wet bané cundum lal yañ yoron de bi koron ñu doni wuur de bi koyam serigne bi yaadu xarni bi tuba bi sax perd nañu ñu leen gamoni perri nañu yaawoti fay nañu yalla ñu yees ci xarnu bi ñu tukki won far nañu lang fuñ jullu deseen faran aduna ya kano weleng serigne bi yeesu xarnu bi naar yaang yalwaan ak xaar cheikh buñ xamoon nak delu fa jaar ken talatu lo joxi naar way mbacke geedul xarnu be way mbacke yu xunan ba de walunu soye xeenu de melal na kuy ramku de yaani tinil waqarnu bi yow yaay donay muhammadu tiar nga sharab amidu tiar nga boodi ahmedu man nga defal waqarnu de man nga defar bi teki beer defar nga ba doolo ke bor yaadindi alra baagi deer chak muridi qarnu bi man nga kanam man sa ganaaw lo sant yalla muné waaw lo wax fa diwan ñu né waaw wax len ñu natal qarnu bi shamir apatena ak deram na xarnu bepp am ngaram ci am deram te yokku gam nga may njariñ wa xarnu be male bu nak gaay la xamul waju xamul des koy xamal subhana ya kamat kumal ya ne xawan wa xarnu bi nan far wañu ko tag daam ngir moonu may lu jombi ma am boole muy dew di daam ak kenta war wa xarnu bi bamba mune fula misal ya geegi war wa senegal kendo la jalla genn dal sey douze toral xarnu bi cheikh bamba ya di mbambulan ku soobu do to ñaane naam ku mande de di mbana ten sey kaasa mandal xarnu bi ku soobu gennale deram be koor bi do to dem karam ko na choram kaasum garam du mar de cheikh xarnu bi geeju ikam gi mda datam bana ko secc mo ñoyam ma jeb ko nandal ko xam tokken bi de na xarnu bi luum loona fore on ram lo nak ngay mi juwan dan ne bari fi ne on ngirom amul ci xarnu bi sharab and ari kam kamam mazebu chaana tel wujem ayam go soura na ñoo ñoo wujem amul ci xarnu bi fekkon nga dab yi ne xareet mu soppeleen watay sareet di leen geneel bañ ne sareet waccu na mo wa xarnu bi talib na mo li feezi taax te kalima am bi jum du jaax ta am kalam du gag du naax du fàttele ci xarnu bi day duusu donga e detam duusa jalaañu ci denam mu jee gëril waandi jënam te mu safer ci xarnu bi mbambaadi jeej gu tabbi jeej fekk ba jeej gu nekko ngiij mu di ca laaryaa ba ne giij ñu di sool xarnu bi lu baax du baax ba weesu baax waaye sëriñ bee jàll baax baax ngi yam si xotti baax baaxaale gaayi xarnu bi waaju la sopp dal li baax waaju la wedi dootu baax waajoo gërëm muy gan di baax waaye ko war na xarnu bi ku weddi lii demal la gan ichaadi mbër mu manu gan yaaram la wuti naag sagan bambaa ko ñaag ci xarnu bi ngëneeli di am yi gën a tuut xel munu koo takk di root mbaaxali maaki daayi xoot lottal na mboolem xarnu bi xar baax la raw na kuy xiyaas lu xel da julde sukoraas fug raas raw na góoru faas chakkaañi teewi xarnu bi moo jaraway bañ a selaw guddeeg bëccëg bañ a nelaw baraw ñi laa wayel ca raw ngir li mu def ci xarnu bi cheikh bamba yaa bariñ njariñ fariñ nga wute nga këriñ sëriñ si aadi seen sëriñ yaa mën a leeral xarnu bi sëriñ si ñoo doon fatafoor sondee li meneb limière jant la mu om foo xona weer leeram ngi dar na xarnu bi cheikh bamba yaa di mandu waar waajo tabbi doo tureer yaa jant say gaay di weer leeri gendoo ci xarnu bi nun soobu nan la jàllenu waaye mbàkke bul dem bàyyinu yowmal xiyaam yo baaleenu tiyoobu mboolem xarnu bi cheikh bamba yaay ngen di kenu sa jën yi doy nañi donoo soo doon fetal di ak kanu say bala mokkal xarnu bi leexi wéer nan ci yow mooy nan ceew lu mën a xew ngir urwatulu saadu sew déesu ko dog ci xarnu bi cheikh bamba yaay ngen di wurus foo genn xanjar dal di ruus gorsu la waaji dootu ruus doy nga takkaal xarnu bi def nan la nag ngay sunu takkaay di sun bitig ni la jaay yaa gëni baay gani na jaay ya agal qarid qarmi bi cheikh ba mayad ible bi dor lamour de woutena ak tior serigne soobu ni sambor ndako ñu naatal xarmi bi cheikh ba mayanu mat borom feko ci adina morom toñu o borom toñu o morom tilnu toñu xarnu bi bur yalla joxna lay mi daay diwan ñu xam nañu saway waajo gërem kërëm du daay yaay kër kraanu xarnu bi cheikh ba mayadu kër kraan ku jëm ci ala na la ñaan shoron tur alquran ya boore bo di xarnu bi def na la geeg bu defi yeeg te def la mbar mu defi deeg kelek mi umga bari yeeg شابل جيم عالم خرنوبين يالا لا جيتال تا قديم تدل احمد القديم جيتنا ادم اكدوم جيتنا مبالم خرنوبي يوم اجاب ابي باله تبع ابي جو ولا لا بام بانو ني دا علي نتاال غاي خرنوبي شرب دغوم لينات تا دوقي غور ني ني سنان ييب نينوت تالالي با كين ياغ وول جي خرنوبي مو جالو توك تا غانغون اي بور يالا ران كوي مي داي diwan ba joko sene gay karak la arte kharni bi ibila ba mbadim kalan mo japp seitan welan batar koran di chagabon nibi swa ko kharnu bi qataltu fil bar lain kam kabon adbun amin muallimin walhamin mo kaw khon wa kharnu bi yonent bi ahlu badal ni o dakko quartier kawr seitan arme li shar labi daw ci kharnu bi gabon ni xamna ni biram galwa ñu xam nañu biram lambar na seen ne biram seere jour na xarnu bi karak la bi na waw marabu bi buren ci gaaw leelam gi sarna samaaw sarna jisu ci xarnu bi tuba abina ko nan maro soldar sina an kabun mero labena kabun wara ñi bil yilem nga xarnu bi te gaaw ngi la asamaaw bari yep bo ala nañ na waw gora ngi la ina sa ganaaw ndew nga lambi xarnu bi karanga يا نوكا خمال مقام يا نوكا مال كارانا يا نوكا ديفال يا سورال واخر بي الاكر جاما غوروك تا دوك سيرين بوراكي داك بوكك يا امور نيپا جاك جارا مدام شي خرنو بي لي نيت كو نيول اك نيت كو ويه ديغند اسكنول جا فونيك دا ام دينو واف سير بو مانا يور واخر نو بي بيندي في يا الفاليبور كوما سخيت البابور دي خلي اتاي فور fajon nga aji xarnu bi so daam si warne ne neeram bi laani warne na am ñepp di sante kay geeram ngir a debar seen xarnu bi ko merci na la merci ñoom far yaangu na mo ji doom wala fi ne am omarom ya dambe tagi xarnu bi ken dootu dox kem li nga dox ken dootu wax kem li nga wax ken dootu jox kem li nga jox dara lewon nga xarnu bi limam shahrani kamal kerem bi bambalay misal ginnana moy abor yaal khuddi won ci xarnu bi mbolo mi qawsi ayan ya soob ngere ni awon waman nga ruñ yoron dekkal nga werdu xarnu bi qadiru yaasal ngay biram ti jaan yaasal ngay biram shaasal yaasal ngay biram kunti joxla xarnu bi lotal nga ñoñ shariyatu shamal nga ñoñ aqiqatu شنجر مي موي طريقته مو غنا جوب شي خرنو بي بلا ايامك لغا دون نو سادو تيغي تيربو دون واتل دامو لاغول كيتين ديوم غلامبي خرنو بي مبولم شعبت رسول اكبر ادا تغ رسول من غنا بينغ سين تول بياله تول خرنو بي بلا ايامك لغا دون نو سادو تيغي تيربو دون واتل دامو لاغول كيتين deum galam bi qarnu bin bil ayamat la nga do no sedu tegi cerbudun wajal damu la gul tete deum galam bi qarnu bin hamza rasul akbayda tagrasul mel gane bay nga seeni tol biyaale tol qarnu bi bil ayamat la nga do no sedu tegi cerbudun wacel damu la gul tete ndewum nga lambi xarnu bi mabilan zalin kam la la tagrasol bu sheru da tagrasol azan da tagrasol saman galen ci xarnu bi ya raw ya da janok rasul ngir ya lege ba am wusol ba def kharibatu rasul kawe nga mbolem xarnu bi yon wa nga aw baraw mbinde ba def done genji mbinde mune suku qamal mi def jom na mbolim qarnu bi digenté mulke ak malakut basar kepe jabarot ken mustabole seni bolit bamba bajib qarnu bi aras la da gise ak borom kursi li qamis salom di wala da fale metel di folle sevi qarnu bi mom lañu may nurul jalal delu ko may nurul jamal bolé ko sirul kamal erami darna qarnu bi daler kelay jeñe ci bel gi ler ci lay ñu de ngeneel kamal galay fale metel xeexal na mbolem xarnu bi yalla la da sukkandiko yonen la daan jotliko jibril da di mandiko ba jot ci booti xarnu bi tere lay wetriko durus galay moyandiko pexe non ya da jago ba tan non xarnu bi talif la da jefandiko ma fo la da gagandiko ikam la da sugandiko mo nandalon wa xarnu bi tawil da qamal jami kale qisubam riwaile qin kam du jeun jeudian du yow du janni xarnu bi fum tollu nak day tag rasul du war watay dami rasul du def deram ci rasul moy genn gor ci xarnu bi dem jakamo ko taxano julne fi rakabage aj makaman ko ngey fadlu agna xarnu bi ñol makka dal lay sigire so ko tude mu dalire gi ñaane daaw ñu sore ji ko mi war na xarnu bi famna ci xeylen bi yaaju kay raw yoy lawliya mo raw qiyala siya de nam amul ci xarnu bi de dom gu mat gi mu sago agam gure gi mu jago ak mu ngure gi mu jago mu satawat ci xarnu bi na daale ayam da tego ketti aw ko andak sagam tiami bot yimay jago te du ko fek ci xarnu bi dunya da ko wan ganaw mustafa ali amulaw jubli jala na jana wakil de du xarnu bi bagul galen bagul midai bagul ab tubab di jay jayen tena ak yalla saway gagne na mbolim xarnu bi bagul fasak nak ak galem bagul qarak be ki dom bagul ta am saq njurum du jay du jandal xarnu bi bagul la am jinni rong bagul dox di yori bong mu am sa dox barem gabong delu jibi ji xarnu bi daram du yak ab daram murus tax murasbatam nawul daram qebul param mo gana wote xarnu bi daram qame ko qande dinar qame ko ganar ku waru bamba do ina war ci yalla ba jup xarnu bi binde fi yep yam fi mom agali yep yam fi mom bagul bañul du xeb di mo gana wote xarnu bi bawal bawal akop ajor samaki ba do lo ke bor kula añ mi jox lay chemo tene ñi des fi xarnu bi mbacke gënal fi mom guyar kon umi mbacke tar bi kar kenn ko may serigne guyar xamul ko bon ci xarnu bi tabax gënal mu ami bar angar gëm shabar bari gënom patar kon du fa jog ci xarnu bi wala f gënal mu ami nar ganar gënom bayar kon taq ñur be du fa jaar ba def jumaa ci xarnu bi wata gënom shahar bari gënom dakar rusul li yalwana ka xaar ba yalla jox ko xarnu bi magat gënum xigaar ndawet gënum kibar njaacar gënum gumba gutar gu jox tumam ba xarnu bi bambay borom kun fa yakoon mo don ahmadul lamin mo da amul xejje kisen mo yerma ndey wa xarnu bi batin la da fa duni jor du merenet bari ka dor mbolam jigeena mo gor defal na len ci xarnu bi tarbele yare gonem tarqiyam ak ñanan fa mom tasfiye bari de fiye bañ mana wa mat xarnu bi graale qamal gonem inaaya modi ayji ko wilay defal borom tiafel gu am ci xarnu bi tiafel gi mo am ko qamal qam qam bi rawna sama xel liaram gi fe na sama xol baan ci gaay xarnu bi mo tax ba dootuma selaw tiafel gi teena ma nelaw ma wi wandi el na ngelaw dootuma tok ci xarnu bi liaram gi dal ma tek tekan saxel lemba paraxan manan ba man di choro xan di busu gaay xarnu bi cheikh bamba yaade sun imam lalante ak fasun amam yaw lan doylo baba samra mun mbollem xarnu bi serigne ci won dañoo texam ni yenne ñeex bakaram cheikh bamba mo savon qoram safalem mbollem xarnu bi ku len favon te ki balas jël bamba te ke be balas ko ndey mur seeni balas mbake du mazum xarnu bi qawsi mo seeni liman mo samu antek alquran addition nan beere ñaan mo ko xamal wa xarnu mi mo am fasa'atul inshallah mo xam seen ciosan mo xam le wacc asamaaw jëm ci bi suuti xarnu bi mo am maqarijul uruf lam yaaram nañ ko roof moye katu ganji min de maye katem ci xarnu be moy mujji sadi adnani wacc aqru shaman gram khairu jam jinan tuba li ahli qarnu bi tuba nyal kuy murid waylun nyal kuy marid yalla no bamba de murid ne len amiren qarnu bi joxna la faw sama xol sabu ngene lamay setal terum mala an sama xol fotalu gakki xarnu bi bamba da ngay boromi may tenun ndax boromi moy motax mu sax bi ile way ndax te nga jegal xarnu bi way ngir beggi deram mbacke dañu sakku ngeeram ca bis bi yalla degeeram xel yu newon ci xarnu bi yow mi legel nak sa borom ba am ngeeram khair qadim walil yow seen juroom yow ma yaqumu xarnu bi tabalu jannatan naim dande baax ye pudom wunti ayor seen doom ti jillugal wa xarnu bi rilwan ti ginnale ngewe joxna la ngendi la doy waju la somu dalli we yaame cebi xarnu bi noppulu jinna ca illeen yalla geram na lak lamin yonen geram na lak yenen aqul la fawe xarnu bi ak mursalin ak lawliya ak tabiin ak anbiya ginni ak malaake geram nañu wa xarnu bi yor sa bong talem fanan digenta kawsara ginan notil talek nak tanan jaajef dabar nga xarnu bi alhamdulillah inangen dijan rabbal alamin do ma di bay ki du kenen man na defar wa xarnu bi yawmi la gel mustawabul fati amni mustaba ak do mi bay mustaba ño ame bu di xarnu bi man qaribatul qadim fena palas man na dom te amna kam kam ami ko mana mushel wa akharnu bi nope gorek talal la jor la momi salu makka jor kulay mi joxle chamour te musagantul kharnu bi tarar yal aminata ya don njol aminata tuba di sun madinata ya weutim wa akharnu bi la la hawaitana qata ngir xarnu bi amo ci mas dale fi wezu bas yow lañ jebal xarnu bi raayo nga neelo ya kayor ya tegi tur bi daw bashar ngir naaru goorok fazu far rawantewul ci xarnu bi mbaalam si xaarin wa kibaar ya tax ñu tab jik saxaar di wàcc tuuba ngan jigaar noppal nga gaay xarnu bi robina yaanguy wala ngaan nuy naane kaw sharaak ginaan dootunu tappaatu seyaan jaajëf defal nga xarnu bi jumaa ji yaa ko taxawal yaate mu naax saaynao yaral naalami yàlla ko matal amin war na xarnu bi yow la suleymaan xamaloon carrière ba do yëfa desoon jumaa ji bay di tabaxoon moom ngay defal waa xarnu bi daawuda bàmbale misaal baytil mu xaddisi le naal wuji boroomam ba kamaal taw ba defal ko xarnu bi ndombay ngeneel yoon camaam yey sa di kokki aki ndaam boole nga ko ngeni daam rango aamoo ti xarnu bi muri ji jox na lay idaay tubaa bi jox na lay midaay sultaan nga boole koo gidaay yaamaa tàggat xarnu bi yàlla nga raw yàlla nga am muuru murid te yàlla booy muuru mariid bi àqi xaali murid ndax yàlla naatal xarnu bi te yàlla ngay muuru murid ti yàlla booy muuru mariid bi àqi xaalil murid ndax yàlla naatal xarnu bi allaaw chool falul asim ko may ngeneel deefila yeem fàllilu mooy falul amin tuam yi doy na xarnu bi mooy doomi chamsin wa kamar mbàkkeeng bu soobe duñ ka jar moo namp yaari yeen ngor mooy bàmba tey ci xarnu bi sidiiti baayam la yoraat leeru cosaan gi dey royaat ndey jaari xeel mum sinaat moo ame booti xarnu bi mooy noobalub lislaam finin mboolem sërii bi moo ci gën done wa seynu wala san maay xaadamam ci xarnu bi maaxlef cee jikoom yoxe tulla ci meloom nur na baay ba man na doom am na kerla xarnu bi dem na ba makkam julikaay añ na saare ngen ji baay teendiwul alal di jaay nawleem amul ci xarnu bi talifi baaye may wayam moo doonu duusi xam-xamam moo naan si géej ikamam man naa musal waa xarnu bi yàl nanu am li nuy mébét ci moo mu am li muy mébét كن اي شيء يغني غن جنب عالم خرنو بي ننتق احمد الامين مام لا نيو ماي سير المسون قرباغ لا في سي بنغون باي با اكولم جي قرنو بي باتين بجاقل نكا جور موتاخ ني فار كولم تي بير بو غيسي ميغي بنغير نا كولو مات تي قرنو بي فاج ايام او تي غنا غالو واخ بروم نا واو ديفال ديفال جولو غا مات نا راغل تي قرنو بي ناي واي جي جانغورا نارا تمان نغام دي جاسورو مامن عرب تمان وحب جمال نبولم قرنو بي فامنا جي بامبيان بوديس تنرول برو موتيس كروت موي ديغ غوفيف مامن ماندل قرنو بي سان سان بالا دون ني جي موم جاغلا غويس نوب جودام مبر مكو سورو دال لي نو ميرام قاجول جي قرنو بي رجال قام نان درجام بني جالا ني زابو جام نرم نرم دي شبي بام رامال كوار نخرنو بي يال نان كام اي بوتي لمين سيغال كام بوالي ماين اون كودي غنياني ري امين ناخ يال نا اتل خرنو بي مبيك ماانغي تيرو لين بزير دوني بزير نو نسير كوتيرو نان ليك بزور دو خيف دو مارتي خرنو بي موام جلال تام جمال تخر كنام بي لير كمال تبار قام قامك الال بوري كبي جخار نو بي تار بچه يوزو الكريم وراب كدف كدوم جيهن يو تاقوك ساقوم مي ايك بزيرو مخرنو بي چه اقراوام لدال دي رو فوري دا فر اي كراو تي مستجار چه بين داو مصطفى علي قرنو بي شوب ننگرو متصفوف ككراو اون نين لبيب مورو نقال اون مواملف ساقاني تي خرنو بي المدراي لجاقوم بيرم حنا ايلنگو نور نو الى عائشة قودنام عمل جخر نبي دروس يتيري القرآن مام جليك جانج نعام يو إلي باغو تكو نعان ما إلي بجخر نبي يالا بزاق بدق مام بطل مام أحمد مام تدون بود يون تدام دخ يالا نعاتل خر نبي الله مودي جيان وعي موجة بدوم دفكنا باي مقبن بتخواي عبدوري بام بخر نبي بواجي سي مجامن داي سيغ بامبا نيو نرو بجتا آي نرو يارم نرو سيغ آي نرو دي جخار نوبين نرو دخين نرو وخين نرو جمك مروك دخين بيهنگ واني لكنين بامبا نيات جخار نوبين مواد والاق نيانو جنام بيهنگ خوالنك بتي كنان كنانو دي بيجينا دان بايما ليل خير نوبين موادون تبغوان تيموم موادون نجمبار جي تيموم سن باي سيدلي جيكم سيد كولي جيخار نوبين ماجل بارو نزايرم ديجا وصبي بيرم بيرم جباي من بيرم مويار جلار يخار نوبين يالن كدولي اي موريد تيالن راو فغي مريد تيالن مجدي فريد بطول لغا يخار نوبين نانيان شالمي سامت مماي سرين عبدو شامت جماي سيرين عبد الله قرباغي دوي واخر نبي جبوت قول وفليل سيرين ماجد تدين يالا بوسيني بركنن داخ يالا ناتل خير نبي تما يك عبد القادر في شاعر وباتني بجاي باي تاير بام فرد جيلم خير نبي تيالا ابراهيم موم ديو خريت كسن بروم با جوت جبوت تروندوم داخ يالا ناتل خير نبي مبالم دون شالين جسو جنت اك فنان يالا نسالي ديسين جنت بوتين واخر نبي دنوك سوي بغاك عال جباري جا جم درجال يالا نكو سيخ باما مثال كسنو سوي مخر نبي تماين بارك اغريلا كسن غرم كي مرتلا بوكو سوب مني قلا آجاتي جخر نبي مبالم دسيخ بامبا ام يالا نيوغن تيوكو غم kondeyno bok amindam tam garam ci xarnu bi musa kami sen welakan moy indi way dien daga ante sante te taga kanyan la yalla naatal xarnu bi ngir abdou mbakem soxna baye ak maaram mi ngeen yi baye moy ay baye sama ndey madam bi ci xarnu bi seyna mbakem soxna njaay ak maaram mi ñepp ngay moy ay baye sama ay madam bi ci xaru man lebu na len lakleen waxna wala bakal len waxna ara ngir ba ngeen xam ba mbayen wa xernu bi wayna ko saara malan mi yalla wa ci alquran ngir beug lepp luma ñaan yalla debal ko xernu bi julil ci ngeen ji adnan tene ko lepp lu ñaan gewel bu jaxle wara ñaan ndax yalla na atel xernu bi
2: xamne borom ko wax nek ci xasse yi mu mata rañe la
3: waaw loolu amna ci lenn luma fekke dugi ci lamiñum waye mbirum xasse yi mom loolu rek la ci fekke ñum dugi ci lamiñum serim dal xeyna di jangul bo buna faal mo fi nek di jang ak señ medlamin diop ak señ ko diop masar buna ak señ medlamin diop ñom dañuy tok ci ndejor señ te bu ko ci waji la jang señ ko diop masar day la xassay di baggi dem ak dik ci kanam señ mom non la jang wa karima señ ma sambake ci jakka ñi day jëkka jang bu señ bi julé ge ba nopi nak ñu dem ci pinjim ak señ ma samba di jang waxtu luñ señ ma samba ye ñu bokk dem ci kay non da lañu dañu jang amna benn bis boona di jang ci jang fekk señ ma samba mi ngi chamuy señ bi ndax day fa joxante mum kayit motax lolé mu diko fi chamuy ndax ndajo la ko jox señ ma samba mi ngi tok buuf ay magal def ñu bari ci magi señ touba señ ma samba amna ku joge kërëm ci gune yi dekk ci gannaaw daal di laal tànk yi bës ko señ ma samba daal di wëññeeku am na kërëm daal di sóonu benn loxo bi jàpp ci wóor bi ngóor si ko dee waaye boo buna ngi jàng señ bi ci señ ma samba diyenteem ngóor si señ bi daal di ne buna mu ne ko mu ne tooti ndax señ touba moom boo xëyee mi ngi jàng kenn du nuyu mu ngi jàng kenn du nuyu waaye si da nga yàgg suuf du waxit señ bi daal di wàññeeku daal di rëkk baaram ci wuumu señ ma samb ma samb mu ne bërit mu ne ko bàyyi ñu jàng jàng yi ngeen di fa bërxali wax koo xam ne wutu woo ko malaaka yi daal ñu di bërxal safaanu bàjjë la na ngeen ko wattu loo rañu si juréy kat sëñ bi daal ni buna jàngal sëñ ma sàmm ni wal yesu billaay rang wañ dikk sëñ bi ne buna jàngal mu ne daal di ubbiteere bi di jàng mi ngi jàng xasida boo xëye mëlëk la tudd mu amee taarixe at yi sëñ bi def ko ci mii mu nag siin ak yi siin an siin yooyu waxee nañ ko xam nag boobu boobu xasida la buna di jàng dafa am nag bu fukki way àggu juróom-ñetti way waaye taw maan lañ sëñ tubaa tuddee woon du ñu tàggoo foo fekk bu ñooy ànd ci cëttéere sëñ bi tuddee leen taw maan moo di cheikh ay cheikh bi nga xamee ne boo naa ngi jàng bàggale sëriñ tubaa daal di wax ci gimiñam mais bu kenn dem de dama leen a bëgg a dénk mbirum xasaay bi ndax ngeen wattandiku baax a baax ndax loolu dafa ne ci biir joo xee xamu leen ko yéen ma bëgg leen ngeen wattandiku daal li wax ne ànn aa tey ni xaside tey ni mu taala xaani bi saaxil xarsi wal kursiyu bi leen fi saali abadan wallahu allah ma naqulu wakilu ànn aa tey ni xaside tey ni ibtadru maluwu lahla illa irsuhuma wallahu allah ma naqul wakil daal di wax ñaaru malik ñu de fa ma ko woyee fa aras sunu borom ko yëkkati aj ko fee mu jumlaa fa ba yow ma xëyee mu ramm boo ne malaaka wattu aras buñ dikkandi siddoo fekk suuf si genn wàll bi du ñam te ñu ci bar de danaa leen jox ndigal ndax malaaka yooye nag boo xaye ñu ngi jàng sama xasaay ci suuf si ci adduna

0: jënd ci majalis bi dem ba ci université bi ba ci direction des écoles de Touba yi nga xamne ñom ñoo saytu liggéey bi nga xamne moy bép école bu nekk ci biir dëkk bi tay ji nak li waral jotaay bi moy ngir gëna léral liggéey bi nga xamne moy am fi ci daara ji liñ ci ñëkke moy bayyi leen ñi nga xamne ñoo nekk ci jotaay bi kenn ku nekk nuyo buñ noppé ñu dogo jall ci biir banxaas yi nga xamne ñoo sékk jotaay bi ngir kenn ku nekk mëna léral liggéey ba nga xamne mom nga yor ci biir liggéey bi dañuy ñëkke suñu wétu ndeyjoor ki ñu ci ñëkke jox kaddu moy Serigne Moustapha Diop Ndar docteur Serigne Moustapha Diop Ndar ñu bayiko mu nuyo buñ noppé dogo jall ci Serigne Murtala ci Serigne Muntaha Jatara buñ noppé dogo ñu ci suñu wétu chamoñ Serigne Moustapha kon ñu bayila nga nuyo mbokk yi ñuy sétane
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لا دكتور نجاي جوب يورولوج نيك اوبيتال ندامات تاي ناك داما نيوون دينا نيو ني وقتان توتي لو جيم تي والو تور ندوخ بور تور ندوخ بو نورمال نان لا ورا ميل داخ تور ندوخ بافتان بيكوي دنچ ba nga yëg ko war ko tuuri bu fekkee dafa denc lu toll ci 300 millilitres, maanaam boo ko doon xayma mën nga ni buteelu coca cola bu ndaw. Bu ci tollee tollu niveau boo xam ni yëg nga ko ni bëgg nga tuur ndox, boo demee di ko tuur gaawaay bi day gaaw ci lu toll ci touti lay passé 20 secondes, donc matul 30 secondes. Tour ndox matul 30 secondes. Té bo démé di tour ndox amul waaj, amul xaar, amul na tok touti mu tambali dédé, da nga wara yexi rek mu tambali. Amul naju pour mu gaaw. Dafa wara gaaw, gaaw normal am doolé. Warul yéx bang koy pousse. War na am doole boo xam ne tam mën na sànni lu xaw a sore, ndax bu fekkee amul doole ba nga koy puus normalul, kon am na jafe-jafe. Bu fekkee tam sànniwul bu baax ba mu soxla ngay ngarale say tànk pour bañ mu tuuru ci sa tànk, mu ngi mel ni comme ku doon saw ay tànkam, loolu normalul. Normalement xale bu góor bu taxaw di tuur ndox war na sànni lu sore loo xam ni warul jege say tànk. Donc nit ki bu demee ba nga xam ni mënul am doole bay jege ay tànkam, loolu normalul. Buy jeex tam day jeex tàkk, doo ni damay tuur ndox toog tuuti puusaat pour mu ñëwaat, déedéet buy jeex day jeex tàkk benn yoon. Amul tuur, xaar tuuti, dox tuuti, ñëwaat, tuuraat, déedéet. Loolu boo ko defee rek normalul. Buy jeex dafa war a jeex tàkk, te bu jeexee tàkk amul ay toq-toq yuy desaat nga naan damay naju pour mu ñëw, déedéet boobu tuur ndox ba normalul. Amul tamit ni damay wessu wala di xëcc wala di dox tuuti xëccaat, ndax loolu bu ko defee kon problème am na, ndax tuur ndox bi dafa war a jeex tàkk, dara waru ci des. Bu fekkee dafa soxla nga koy xëcc wala ngay déplacé wu pour muy ñëwaat, boobu am na problème. Tiyo bi soxlawul ñu koy rat pour la ca des di génn, parce que dara waru ca des. Li tubaab naan cavité virtuelle, mi ngi mel ni ki lekk ba pare ni damay dugal sama loxo ci sama gémmiñ pour dindi lekk gi des ci gémmiñ gi, déedée dara des ci gémmiñ. Gémmiñ gi pax la, wante cavité virtuelle la, boo lekkee dara du fa des. Noonu la tuur ndox mel, comme bute mbuusum ndox mu deful dara, dara du ci nekk, mais boo ko ubbee def ci ndox, boo sottee ndox ma dara dootu ci des lu jar looy ratt pour mu génn. Foo gisee koy def rek xamal ni jafe-jafe am na. Loolu nag xëy na aada wala njàngalay mag ñi daana dikk ba nga xam ni dañ naan pour bañ mu yàq sa njàpp da ngay xëcc. Loolu ku ko def rek xamal ni boobu da nga am jafe-jafe tuur ndox, ndax du cavité bu dara di des. Te xëccee biñ koy def ay micro traumatisme lay indi yoo xam ni mën na indi yeneen jàngoro plus tard, ndax li ngay xëcc ay ati at. Ay gaañu-gaañu yu ndaw yu muy indi mën na indi liñ naan ay genre maladie de la péronie, muy nekk genre dërkis bu der bi di dërkis boo xam ni mën naa indi ëllëg ay jafe-jafe. Donc ci gàttal daal loolu laa bëggoon a indi tey ci wàllu tuur ndox bu normal. Leneen noo ko jàppee rek indi na problème la, kon moo daal amul waaj, amul naju, bu jeexee day jeex tàkk te du paase tuuti lay rombe 20 secondes. Donc loolu daal ñu xayma ko ci tuur ndox normal noonu lay mel, muy mag ak muy gone, ndax tuur ndox du màgget. Boo amee problème rek leneen lu ca wàlli si loo xam ni dañ ko war a saafara. Loolu laa amoon lu may indi tey ci wàllu urologie, ci wàllu tuur ndox. Di leen dig daje beneen yoon. Assalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu.